ကဲကစေတေယံထာနီလယံတေအတူတေခေတရုညေစေတေကိုတေကွန်ဒီလမတေအတေကွန်ဒီဆေဆီကာဂျင်ဒီကာဟောနစန်ဒေဆွန်ဒီကုချောဇေဇာကိုစန်တူသာလေကွန်ကီစန်ဒေကရှူတနမီကာလဆီကန်ဒူဂေဒီခရီကိုချောဂေဇာခန်ဒီအတူသာရီဆီကာဇန်ဖေဇကင်ခေါ်လာတာခန်နေဇီဝရာဂေကုတသရှင်တာဝေလေလွန်ဒီဂေတီကိုစင်ကျင်တဲ့ယူဒီဆိုတဲ့ဒေကောစကတော့လာဆိုတဲ့ကျူစက်သူရှိကကကကူလီနာဒါစီချီခန်ဒီကကာဒီကဒီကိုတင်အောင်ဒီခက်ခါတော့ကိုကကာဒီခေါ်ချင်ခုချာတင်ထောက်ခန်ဒီကကိုနေစုံညောင်းဒီကတိ First tower လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ index တချင်တခေါ်တော့တကောစင်ကတော့ဒီရတာကဒီကိုချက်ခတ်ဒီလုံးလေ information officer လုံးလေအဲ့ဒီကတည်းကရတဲ့ယူဒီဆိုတဲ့ဒေဂျီခင်ခရလာကူကီခွန်ဒီကိုတဲ့တန်ဒီကလေးကိုတန်ဒီကခွန်ဒီဆွေဟိုတီခွန်ဒီကိုခွန်ချားတဲ့အခမစ်စင်ကလည်းစင်တော့ခနေဇီဝကိုတင်ဒီကိုတဲ့ယူဒီဆိုတဲ့ယူဒါဆိုတဲ့ဒေဂိုဇရီကခဲလျှတ်သနီရခတ်တူမီကေရတဲ့ခွန်ဒီအကြီးအကြီးစီခွန်ဒီတန်ကေဆွေကိုတဲ့ဒီရတာခွန်ဒီစီခွန်တန်ကေဆွေတော့ခွန်တော့တင်ထောJ'ai eu un peu de temps, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que ne zuli ti tan kana tan dia dia ki ku ku tin soli ti ku ta ti ta ri kyan kyan la sa la ka ji ta si ku tin kyan ka ku ta ya kan ji sa la kan ji structures ka ro ji si kan ji ta ka ji ka ka ka ka ka ta ku ta ku ta de ta ta ku tin to ka ne ji wa ku ti ki ti ကိုယ်စီတနမီရှိတဲ့ချီတခေါ်တဲ့ခွန်ဒီတောင်းဒီယောဂနီခွန်ဒီကိုစားတဲ့ first tower တီတီလကတီတီတဲ့ခေခရလာရီကိုတောင်းဒီခတ်ခွန်စံတဲ့ကိုဒီအန်ဒီအချန်ဒဲရှင်တဲ့ယူဒီကိုတောင်းရဲ့ကချောက်ကိုတဲ့ရီထူတော့ဆက်လက်ကျေကိုတဆီမစိတ်တဆီကမန်ဒီဆူဂျေနဂီတဲ့ရှူလာရတဆီဂျန်ခန်ဒီရီဆေနီလေခန်ဒီလော့ဆန်ဆန်ဆာတူကမ်ခွန်တန်ယောဇီစီအလီဆွန်ဒီတီကိုယ်စားဖက်စကီရှူရီတူတူစားခရီးခေါ်လာတဲ့ခရီးတန်ဆာတေးရီရာတီကိုတူစားခရီးခေါ်လာ South Eastern portion ရီကိုတီ South Eastern တေးရီကခရီးနေစံတာငိထွန်ရီကရင်တေးတီကိုစားတူတုံးရီနေတီခရီး Southern တကေကိုစားနာဆောင်ရီတီခရီးကတီခံရီရီခုတင်ခုစံခဏတီရခခုကအထခွန်ဒီတီခွန်ဒီရစ်တောင်းဒီစီမောတောင်းတူစောလေနော်ဒီအချောလေးဆုံးရည်နေတဲ့ကတိခုစံခေါ်လေးရှိတဲ့မှာချောစံခေါ်ရူပတ်နက်ရှင်နယ်ပါတ်ခေါ်ရီတေကောခနဲ့ချလုံးတဲ့ကိုစေးကြီးခေါ်တဲ့ခုရွှေရီလှဲစီဘီယာခရီးကဝိုင်လ်ဖိုင်ကွန်ပလက်စ်ကတိရီခဝတ်ပပ်ဖော်နက်ရှင်နယ်ပါတ်ရေရှူဆိုင်တဲ့ဂျီလခခွန်ဆန်တဲ့ကွန်ဒီရှင်လိုက်ကိုထောင်းတဲ့ဆာတဲ့ကွန်ဆန်တဲ့ဂျီဝတ်ပပ်ဖော်နက်ရှင်နယ်ပါတ်ကခွန်ရလီတဲ့လာတူတန်လာဂျီလက်တော်နတ်ဆောင်တဲ့ကွန်ဒီဟဲလီကော်ပတာကွန်ဒီကဟနာစလိုက်ဆိုင်ရီကခလီတော့တဲ့တဲ့ကခွန်လင်တော့ခခတီဟနာစလိုက်ကနေတဲ့ဆာဂျီရန်ကတော့တရှိရဆတ်ဆွန်ချခန်လေးကက်စ်ကန်လေးဟဲကွေဘန်ကန်ဒီစာတရှိရဆတ်ကိုဟဲလာလန်ကတော့တဲရနီကိုဟာရီကိုဒီကန်ဒီရီမန်ဂျ်မန့်တီးမ်စ်ကန်ဒီရှိရဆတ်ရီရီကီကွန်ဘူးပတ်ဖော်နက်ရှင်ပါဂျီရီကီရန်ကတော့အခုစရီဆတ်ချောဆိုင်ရီထောချိုင်ရီတဲရနီဘူးပတ်ဖော်နက်ရှင်ပါခွန်လီတဲကန်ဒန်ဆောင်ကိုလန်ဒီဆိုင်ရီညာတဲရကီတီကိုယ်စီတဲ့တဲ့ရွှေလေးတဲ့လာကတော့နင်းနဆွာတဲ့မကေစားတဲ့လကွန်ဒီဒရောင်းစ်ကွန်ဒီလေးကြီးကွန်ဒီတူမကေစားစီအကူစင်ရင်တဲ့တာကလေးတဲ့ဂါရတဲ့ချိချူကွန်ဒီဂါရစကတိခွာကွန်ဒီရှာလေးကွန်ခန်ဒီလိုကြီးအော်စနေလို့ကြီးကဲတိတဲ့ဂါလကင်တာကတိကိုစတဲ့ခွန်ဂီတဲ့ကွန်ဒီအကြီးတူတန်လေးကြီးဒေသန်တီကိုတင်ကြီးခွန်ရက်ကိုလေးလေးကွန်လေးကိုလျှောင်းတဲ့ကျဆာလည်းလည်းတော့
Because I do it on Highway 5, she's like, oh, what about the National Park? Oh, she's kind of, I saw that, too, it's on a click on, but that kind of to get the. Because the parks can't actually get the and die in there, it's like on the computer, get some guys and talk on the and there, it's like on the computer, get the. What Buffalo National Park Conde Cosa don't even take on the easy because I still he say the rising in the best day to condi one day to condi one meter regardi I to tinley get the because the technology what Buffalo National Park on Bushila is current the swat check on the helicopters the good thing the fire crews the so that's why the Conde Con Gargan the what Buffalo National Park with them. Because I did not show that you could have a conscious kind of conscious like concert, as I would buff the national project or what I could in Sean. Because I couldn't shadow with a good cause, and I naturally what you can do it as I was the color of the zero. They conquered the origin, that's what I call as a control, at least when you're going to take it. Because I did the socialize. Feel rubber, you tell the full person because I make them demonstrate highway. You can't go to any other feel rubber crossing the car for the person because I 8 kilometers or 7 days. Because in this autumn, there was a ferry landing to good things with the attack on this one. The sea cables can do the ferry to see the one. This one size. Retailing deadly ones at the sun, yeah, dragon eats in one of the Gagarin, the Condiagi, then amazing, the chin of Chuck on the King in the show. You want a Fort McPherson could say, you own a dumpster highway, come back on the peel rubber, she was actually decent at the same time, it's kitty. Machina Chuck do it, that's how we take on the IG. Peel rubber green, that's what I would say. I'm talking the Akondiki Kivinish, or like on the Village Allen Hamilton, like the Highway Regional Superintendent, just on the Bulford Delta go as he didn't cut the air in ferry, as he peel rubber on the Kondiagi, that's what I would say. So, Kondiagi, two people on the Kudiji, the attack on it was as he. The CSI would check on the air to check on the Saturn, to on the cables, Kondiji. Peel rubber ferry carriage, such a condition in the south of the time, thought I would not kick up the top of the air, like condition in Shogeti. Content, even the station as in this south and then was as in Mark Carney, was as in Prime Minister, the letter as in Canada, as in Dundago, to which I was in Canada, the truck on the killing day, highways, current dish was a check of the secret, is a killer at the condi. Could you see the other thing? The second one, I never could send you a leg in the condia, a good lady. The second didn't take a girl at the day and that on the age in good surgeon, dear condia, the assessment condia, the environmental assessment, get your second day, Kevinith, the condia, 2000 like key, Kevinic came with sons of the leg in the condia, condia, the damage, the second name of Kevinic, sugar, dear. Don't even deck with your India because all the day is the condition of environmental assessment of Lategiti Kundi. Pedakin was a new good center in environmental assessment. Don't even deck with your India condition of getting there is just on the only solution in the Kitty. A 2 India in death, Kitty will endanger Tautimokundila in the Sazerjum Hopsuja.